0: Odslavenie sa budeme hľadať najzadobradnešte i to usrídne u Fileš.
1: U debilu sobotu opäť Sajam. Tedy je Smenek i taková muzička točka v hlavnom, tam bráčka točka na programu a Ulfput sú to byli malo zrelí. Tam bráči, kod imali i imenu Stara Dôbie ovde, oblikovala Filešky Sajam, kogo organizierajú Senek Društvo okolíš Fileš, Hrvatska gospodárska agencia, kod i Revenin Ormar. I leto i Ulfput sú opäť imali nové goste, ki sú izlagali svoje stvari, a kod posebnosť je bylo tako, da je okolíš Fileš slavil 5 let postojenja i su predstavili svoje djelovanje tijekom ovih 5 let. Staro dobi igralo onda od 11:30 početoj, kod su rekli, jako maljivo su igrali, dugo su igrali, iako su bili u malo manjem sastavu. Stara Dob, to je tamraška grupa pod peljanjem Gizele Čenar, kad se vježba redovito u Kugi.
0: A Gizela Čenar je cieľ svoj žitak muzičky, dá sa reť, sudeli vála. Zís Božom Potočníkom, od koga je i dojdu ti kúsiť, koga te igrati tamburážky orkestr Centra tradicijskej kultúre, a kompozícia je od Bože Potočníka Sunčané rávny.

0: prispôsobili sa Zlatní dvory i nová jačka Vráčam ti se Slavoniu. Kusul letos predstavili a danie v prvý single a nová stvar, kade Kano povieza tradíciu s modernným zvukom a dá za to, čo je ži harmoniku u nievom sástavu. Oni sú sástav relatívno mladý, postojú samo dvoja lieta a dá ova je sad byla prvá nieva jačka, kusu objavili Vráčam ti se Slavoniu i kod nás po prvý put u Tambu Rádiu.
1: A tematicky idemo sada dalje na kolo Slavujki. Ljeto svečuje 55. obljetnicu svojega postojenja, a to su internom feštom svečevali prošlu sobotu u Klimpuhu i malo ranije su bili isto tako aktivni, onda se u Bijeću Hrvatskom centru prezentirali